singno le hai chino te et kol dan to kisai holim na staff ngai biak lun le pi lal biak lian tunkin nursery ne tu holim na ngai heding hi ole ihun masapena mary biak ching agipanin pathian phanna la inangai heding laya jesu chila anangai ni